0: Aujourd'hui, Victoria me conduit à la messe pour les morts.
1: E pomenirea morților.
0: C'est la bénédiction des morts.
1: Da. Fiecare duce așa, o să-ți arăt eu la ăsta. Duce așa un bilet și scrie morții.
0: On met un billet avec le nom des morts.
1: Așa se zice că...
0: C'est vieux.
1: N-aveau voie să mănânce carne și astea și atunci le-au dus
0: să
1: mănânce cereale și au mâncat,
0: on doit manger du blé.
1: Au fiert grâu de pe câmp și au...
0: Et offrir ce blé, ce gâteau de blé aux morts.
1: Și la aia,
0: ça s'appelle la coliva.
1: Pe parcurs așa, i-au dat denumirea de colive. Uite coliva, vezi?
0: La coliva est un gâteau.
1: Deci face slujbă pe ea.
0: Le prêtre bénit le gâteau.
2: Andrei Ioan Mare, Sfântul Elena Marte, Ionus, Niruna, Ștefana, Elevă, Elința, Elevă, Adriană, Cornel, Călătoră, Alina, Călătoare, Diana, Julian, Elena...
0: Le prêtre énumère le nom des disparus en psalmodiant.
2: Elena, Aurel, Gabriel, Silvio...